0: لهم العزة فإن العزة لله جميعا.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.